0: Utíkal k týho tetě, Buffy za nohy počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačal do nohy, zase Pepi Gomba. No pro když ta bána, co je porá? Ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, táhl jí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
1: James!
2: Prosím, pane.
1: Aký je dnes deň?
2: Štvrtok, pane. A zajtra bude piatok.
1: James!
2: Ano, pane.
1: Ty bratranec severských paroháčov. Ja sa ťa nepýtam, čo bude zajtra. Ale čo je dnes?
2: Aha, už rozumiem, pane.
1: Tak, aký je dnes deň?
2: Štvrtok, pane.
1: A zajtra bude piatok?
2: Som si takmer istý, pane.
1: Nehovor, James. A ako to vieš tak presne?
2: Piatok mám narodeniny, pane.
1: A si si istý, že je to tohto roku, James?
2: Áno, pane, vlani som nemal. Vtedy vás boleli zuby a zakázali ste mi oslavovať.
1: Ale nakoniec sme predsa len niečo oslavovali, nie, James?
2: Áno, pane. Zomrela mi sestra.
1: A ty si po nej všetko dedil. Však, James?
2: Áno, pane. 4 kvetináče. Ale 2 ste mi ráčili zobrať, aby som vraj nemal viacej pôdy, ako máte vy.
1: James! Ty verná podoba východného bloku. Ty sa sťažuješ?
2: Ale kdeže, pane, toto právo ste mi zobrali už pri narodení.
1: Ty ma nemáš veľmi rád. Však, James.
2: Ja neviem, pane.
1: A mal si ty vôbec niekoho rád, James?
2: Mal. Svoju ženu, pane.
1: A prečo o nej hovoríš v minulom čísle, James?
2: Už nežije, pane.
1: Nehovor. A čo sa jej stalo? Varile neumrela.
2: Žiaľ, áno, pane.
1: James, taká veselá príhoda a ty mi ju ani neporozprávaš.
2: Ako si želáte, pane. Moja Ellen tragicky zahynula na vianočnom stromčeku, keď vešala sviečky.
1: Ale čo? A to je naozaj neobvyklý spôsob. A ako sa jej to stalo?
2: No ako som už hovoril, zdobili sme vianočný stromček. Ellen stála na stoličke, zakrúcala elektrické sviečky a potom ste ráčili pri zvy a strčili ste kábel rovno do zásuvky.
1: Áno, už si spomínam. Chcel som zistiť, či to bude fungovať.
2: Fungovalo to okamžite, pane.
1: Tak to preto tam vysela celé Vianoce.
2: Áno, pane. Veľmi pekne svietila. Nechceli ste, aby som ju zvesil.
1: A vieš, ako sa to páčilo všetkým hosťom?
2: Viem, pane, mal som vtedy veľký úspech. Všetci ma chválili za výzdobu stromčeka.
1: No, pozrime sa, James. Tak to bola tvoja žena.
2: Áno, pane.
1: A celkom sympatická. A môže sa hanbiť. Ani si ma s ňou nezoznámil.
2: Nebola príležitosť, pane. Stalo sa to 10 minút potom, ako sem prišla.
1: Vidíš, James, čo všetko dokáže nešťastná náhoda.
2: Áno, pane. Ale smola je v tom, že sa to opakovalo 3 roky po sebe.
1: No, James, ty živá legenda proletariátu. Hádam, len nechceš povedať, že som to urobil na schvál.
2: Kdeže, pane, to by som si nikdy nedovolil.
1: Veď preto, James, už som si myslel, že ma nemáš rád. James, a prečo ma nemáš rád?
2: Ja neviem, pane. A už tak dlho sa snažím.
1: Musíš sa snažiť viac, James.
2: Áno, pane, pokúsim sa.
1: James?
2: Prosím, pane.
1: Tak ty hovoríš, že máš zajtra narozeniny.
2: No,

0: Haló?
1: Haló?
0: Haló, Doli?
1: Haló? Tady Doli, je tam někdo?
0: Doli? Tady je tvůj šoteček.
1: Haló? Kdo je tam?
0: To jsem já, tvůj šoteček.
1: Já špatně slyším, co seš můj soudruhu?
0: Já špatně slyším, jsi to ty, miláčku.
1: A haló? Jakou vysílačku?
0: Ano, miláčku, tvůj šoteček.
1: Já nerozumím, není slyšet. Hláskujte to.
0: Šo jako šukinky. O jako očička, D jako dělíčko, E jako...
1: Jo, já rozumím.
0: Jak je ti po včerejšku? To byla noc, viď?
1: Co bylo moc?
0: Ta noc.
1: Jo, to já nevím, já měl odpolední.
0: Je špatně rozumět, hláskuj to.
1: Odpolední, V jako v opice, O jako ondatra.
0: Jako co?
1: Jako ondatra. No to je jako undatra, jenomže má na začátku O.
0: Máš dneska nějaký divný hlas. Včera si moc kouřila.
1: Cože?
0: Kouřila.
1: Soudruha kouřila? Ten má dneska náhradní volno, kouřil. Já ti dám soudruha hubičku.
0: Co mi dáš?
1: Hubičku.
0: Ty moje šladka, já ti taky posílám 1000 hubiček.
1: Haló? Haló? Marko, myslím, že nám do toho mlaská meziměstská. Haló? Kdo je tam?
0: Haló? Doli?
1: Haló, tady Doli. Koho si přejete?
0: Haló? Je strašně špatně slyšet.
1: No podeď ne, když voláte do Nuslí až z Vinohrad.
0: No dovolte, já jsem nic neukrad. Já mluvím se slečnou Doli.
1: No jo, jsou tady Doli, přímo ředitelství. A koho voláte?
0: Slečnu Doli.
1: Haló, taky chcete Doli? Tak nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Nezavěšujte se v pořadí. Zavěšte, už nejste v pořadí.
2: Nezabudni! Stoj to tam!
3: Ty doktor Guildenstern.
2: Rosenkranz, tak čo čakáte, starý?
3: Všetko je v poriadku. Hamlet išiel stále za mnou. Ja pred ním.
2: Hovorí mu Hamlet, poď, to som ja. Tvoj mŕtvý otec, kráľ. Claudius mi nalial do ucha jed. Pol litra. Mám ho pri sebe, poď. Ale vy vyzeráte, aký si unavený.
3: Ale som celú noc ani oka nezažmúril, že okolo polnoci by som aj bol zaspal, ale predstavte si, tu zrazu sa niekto vlúdil do mojej komnaty a objal ma.
2: Objal vás?
3: Objal ma a povedal, to nie si ty, Gertrúda. A som povedal, nie, to som ja, Guildenstern, môj, že som ma 25. Povedal, damned a odišiel.
2: Toto, ale s kým si vás toho hlú pomíliť? Ako vás to oslovil?
3: Gertrúda.
2: No tak ja vám poviem, že to si vás pomýlil s Gertrúdou.
3: No myslíte? Ale kto je Gertrúda?
2: Ježišmária, kto to je?
3: Gertrúda. Počkajte, Gertrúda.
2: Preboha!
3: Čo?
2: Veď to je naša pani kráľovna!
3: Čo?
2: Naša kráľovna sa volá Gertrúda?
3: No áno.
2: Veď jej manžel sa volá Claudius.
3: Ona si nechala svoje dievčenské meno.
2: Vy pekne vyhoríte. Vy ste mali ísť za tým neznámym a mali ste mu poriadne vynadať. Ale som išiel za ním. Išiel som za ním, takto idem so sviečkou v ruke po chodbe. Ešte si hovorím, škoda, že som ju nezapálil. Aspoň by som na čo videl. A v tom na konci chodby král.
3: Čo tam robil?
2: Klačal pred krucifixom a niečo si tam mrmlal.
3: A čo si mrmlal konkrétne?
2: A čo ja viem, dolný horný král to uzal. A v tom sa ku kráľovi blížil tieň.
3: Áno, jeho vlastný tieň.
2: Nie, cudzí tieň, vlastný tieň mal pri sebe. A zrazu sa nad kráľom objavil tieň Dýky. A Dýka nikde. Dýku držal v ruke nad kráľom jeho synovec. Tak to
3: ktorý
2: tam
3: je to? No ten malý blondiak, čo strašíte furt hore.
2: Jaj, viem, ten poďobaný. To je
3: hlavná postava.
2: Hlavná postava, k tomu ešte veľmi sčítaný mladý muž.
3: Á, pravda, že často ho vidno v hradnej čitárni.
2: Ale ja vám poviem, takí ľudia, ktorí veľa čítajú, môžu na to len doplatiť, myslíte? A ja som minule išiel hore po hradbách, pozerám sa a zrazu ide oproti mne Anna Karenina. Obidva diely? Hovoríme, Janča, čo tu robíš? Až potom som si uvedomil, že to je plný preľud môjho sčítaného mozgu. Aha. Tak sme sa rozlúčili, ja som jej potriasol rukou, ona cišla dolu do jedálne a tak sa napakovala, bola hladná.
3: No sú hladné, strašne hladná. Hlavne, keď je brožovaná, je hrozne hladná.
2: No počkajte, ako to bolo? Tak Hamlet stál nad vami s tou Dýkou.
3: Nie, nie, nad svojím strýkom takto zvykol.
2: Takto stál tam
3: Dýkou.
2: To bola jeho Dýka?
3: Nie, to bola tá, čo zdedil po otcovi, taká Dýka. Tá, čo si s ňou starým vždycky špáral v zuboch.
2: Neviem, tá hrdzavá,
3: no. A takto tam stál Hamlet nad tým strýkom a ja si hovorím, Ježišmária, s Dýkou nad vlastným strýkom, Ježiš
4: šmára, ještě mu to čo vyparatí. No veď mu mohla aj gombíky poodrezávať. No, čo, no, tak si pravím, zabráním tragédii. A zakričal som na Hamleta. Hamlet, poď sem. A Hamlet i prišiel. Prišiel ku mňa, ja som zašiel s ním do takej miestnosti tmavej a tam mu vravím len tak podobrotky, ty počúvaj, Hamletko. No čo, čo to to má znamenať? Zdýko sa ti tu modlí, chodíš hore dole zdýko, on už veď sa nevie sústrediť.
3: Ale nič, nič. A čo ho na to? A že nič. No. Že je nervózny a že by najradšej každého pozabíja.
4: Prebo. Predstavte si, takto sa blížil s tou dýkou ku mne.
3: Ako?
4: Takto. Je. Takto ju držal, takto sa blížil ku mne. A hovorí mi Guildenstern.
3: Čo?
4: Guildenstern.
3: Choď do kláštora. Teraz v najlepšom veku.
4: Ale v tom sa otvorili dvere a vošiel sluha a vraví Hamletovi, vaša jasnosť očakáva vás, jej jasnosť. A ja som hneď vedel, kráľovna Gertrúda volá svojho syna Hamleta k sebe. Tak si vravím, nejdem do kláštora, idem za Hamletom a predbehol som ho takou skratkou.
3: Ktorou?
4: Neviem, či to poznáte. Hore po schodoch do veže a z veže zase po schodoch dole do skratky.
3: Áno, poznám. Poznám, tady ja sme chodívali ešte s nebohým kráľom vždy v noci na kvasené uhorky.
4: A tam v tom sklade, tam sú jedy také
3: tajné dvere.
4: Áno, pozná, tajné dvere.
3: Kto by ich nepoznal?
4: No tak som tie tajné dvere otvoril, pošiel som nimi a viete, kde som sa ocitol?
3: V sušiarni.
4: Ale čo v sušiarni? Priamo v spálni kráľovnej Gertrúdy. Za takou záclonou.
3: Ano.
4: Viete, ja tak sa dívam len tak jedným okom cez tú záclonu. Viete, aby ma nezbadala, tak som sa díval len tak jedným okom. Tak to
3: ale druhé oko ste mali pri sebe.
4: Áno, samozrejme, takto som sa díval. A tá Gertrúda, ona vám bola v tej spálni len tak na ľahko.
3: Ale hýbajte.
4: Predstavte si... Ona tam stála tak a mala také negliže a začala tak chodiť hore dolu po tej miestnosti takto.
3: A to negliže nosila so sebou?
4: Áno, áno, tu ho mala zrolované.
3: A tak to chodila hore dole.
4: Ale celá kráľovna, tak viete na podobní. Ja som ju sledoval spoza tej záclony, takto zase som chodil hore dole za ňou. Ešte vraví milostivá pani pomalšie, ja už nevládam. A v tom som začul nejaký šramot, obzriem sa. Obzriem sa, viete, kto ošiel tými tajnými dverami ku mne za tú záclonu?
3: No kto iný? Ja!
4: Ale čo?
3: Pardon, ja som
4: ho tam. Pchajte všade ma o tebe. Polonius!
3: Polonius! Tá stará hnusná mazaná líška?
4: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, ošiel tam. Ja poravím, sem sa dva nevmestíme. No, no. A on že nič, že o ňom kráľovna vie.
3: Líška?
4: Predstavte si, vteperil sa, poznal tú skratku, ošiel tam. Ja poravím,

0: píšem, no a čože? Čože věc můžem listom tým.
1: Ale v tom se otvorily dvere a vrutil se do spálně Hamlet.
2: A to kdo je rozdělal?
1: Já nevím, Hamlet, to ten
2: Hamlet. Já nevím, čo je taky nervózní ten Hamlet po sedm čase. Aj sa mu ruky trasu, aj sa na Ofeliu vraj celkom vykašľa.
1: A čudujete se, že je nervózní, teď ho každou noc strašíte hore na hradba.
2: Já za to nemůžem, že ma to baví. Strašení. Já se stále nestraším.
1: Tak se tam vrutil a teraz se začali s tou matkou hádat a naťahovat. Hádat, naťahovat. Pojdeš po pivo a nepojdem po pivo a tak. A my jsme tam s Poloniou, za tým závesom jsme s Poloniou to sledovali celé, viete?
2: Polonius vám stál na hlave?
1: Aj na hlave, aj na noha, aj na nože. A já mu hovorím, počúvajte, Polonius, veď si mohli zostať v sklade, veď aj tam všetko počuť.
2: Počúvajte ho!
1: Čo je? A on mi hovorí, čo, ja v sklade? Choďte tam, vy, idiot!
2: On vám povedal, idiot! Zabíme ho, ty pocenty!
1: Čo si o mne myslíte? Ja som mu povedal svoje. Ja som mu povedal...
2: No. Dobre. Dokončiť.
1: Čo sa tu nadrapuješ? Nevidíš,
2: čo je? Čo je?
1: Čo sa díváš? Čo sa nadrapuješ? Čo je? Daj mu kopni ho, ty! Daj mu, ty! Takto! A keď mi to išlo na nervy, no tak som mu jednu vrazil do brucha. Ej! A predstavte si... Ja som sa porezal, no
0: a... Ako, prečo? Ja tomu prefíkancovi trčala z brucha moja dýka.
2: On nosil vo svojom bruchu zapichnutú vašu dýku?
0: No.
2: To je trzvú.
0: No, to si spôsobil.
1: Teda, v zápäti sa zvalil na zem, niekto cez ten záves prepichol. No, pozri.
2: No, kto to mohol byť?
1: No, Gertruda to nebola, no.
0: Nie, Hamlet to tiež nebol. Ja som tiež radšej rýchlo odišiel.
1: Pani Rosenkranz.
2: Ale ja som vám v službách, Gildenstern.
1: Keby sa vás niekto na niečo pýtal, dnes v noci sme boli spolu, hej?
0: No počkajte, tomu nerozumiem, ako? Dnes v noci ja som bol úplne sám.
1: No dobré, ale ja potrebujem alibi. V čase vraždy som nebol vo svojej izbe.
2: Jo, tak vám treba. V čase vraždy má byť každý vo svojej izbe. Si predstavte, že by prišli zavraždiť vás. No, zachystajú na to 3-4 mesiace a potom vás zrazu nie.
1: Ja viem, ale dnes v noci po divadelnom predstavení zavraždili Polóny.
2: No to je známa vec.
1: Po jeho vrahovi sa pátra.
2: To je spravodlivé.
0: No, pátra nevediem ja, no tak...
2: Vediete pátranie? Tak pardon, pán sudca, mohol by som vám pri zajtrajšom vyšetrovaní povedať, že dnes v noci som bol spolu s vami.
1: No dobré, ale dnes v noci ste boli... Dnes v noci ste boli sám, teda.
2: Ale ja potrebujem na to svedka, že som bol sám.
1: Áno.
2: Vražda totiž, to je veľmi vážna vec.
1: To je
2: taká Ofélia. Taká Ofélia, trúfala sirota.
1: Čo Ofélia? Ofélia, mi ani nespomínajte.
0: Prečo?
1: Tá sa zas ráno utopila.
2: Zas?
1: No.
2: Málo kto vie plávať v štáte Dánskom. Kde sa jej to stalo?
1: V potoku pod hradom.
2: A vy ste boli pri tom?
1: No dovolte. Samozrejme. Nikdy nezabudnem na ten pohľad. Trikrát som ju musel ponoriť. No. A furt spievala Doremi fasola sira.
2: Ja som počul z tej pesničky len Doremi. Potom ma Hamlet poslal po cigarety. No, sem naproti to trafiky.
1: Čo fajčil spáči.
2: Počkajte, po čo vás poslal? Po cigarety.
1: Aké cigarety? Veď cigarety vtedy ešte nevymysleli. Ako? Tak vy nekazte tu na historickú scénku.
2: No, čo tu aj na vykrikujete?
1: Idem domov.
2: Ja nehnevajte sa, vy mne idete niečo hovoriť o Hamletovi. Veď ja som predsa Hamletovi účinkoval. No samozrejme, veď som vám hovoril, že som bol zamestnaný v budove s takými stĺpami a na tom jednom stĺpe bola tabulka a na tej tabulke bolo napísané SND. To je Slovenské národné divadlo. Ja som v Slovenskom národnom divadle hral večer čo večer v Hamletovi tých štyroch kapitánov, ktorí vynášajú mŕtvého Hamleta von.
1: Vy sám štyroch, čo?
2: Áno, ja sám, taký som ja, Jared. Sám.
1: Tak mi to predvedte, ako ste...
2: No, to bolo celkom jednoduché.
1: Takto
2: som niesol tú truhlu, takto začal som na tomto konci, potom som sa nenápadne prehral sem, odhúbol som sa sem a skončil som tu. Ja som to celé založil na nedokonalosti ľudského oka, viete? Ľudia sa takto dívali a kým sa dívali, už som bol preč. Už som bol preč mimo budovy.
1: Takže vy ste tú truhlu odniesli až do šatne, tam ste už...
2: Nie, do šatne. Ja som ju takto tú truhlu opatrne odniesol až k ním domov na Zelenú ulicu.
1: Hamletovcom, hej?
2: Áno, k Hamletovcom.
1: Viete, ako mi vynadala Hamletová?
2: Pani Hamletová. Pani Hamleto, Hamletka, strašne mi vynadala. Hovorí mi, čo mi to sem stále nosíte, veď už to mám plnú pivnicu.
1: No, pravda, no, tak počúvajte, tak vy ste odborník, to je
2: tak,
1: iné. To je iné, to vy ste
2: vidíte, mali by ste ma odprosiť. Ja poznám každú druhú, každú tragikomédiu, aj komédiu, aj tragédiu.
1: No, tak napríklad, poznáte ten Kus?
2: Samozrejme, že poznám, to sa pýtate.
1: To bol výborný, čo?
2: No, výborný.
1: Ježišmarja, to bol výborný.
2: A tá čo tam...

0: A ja už v štúdiu vítam nášho pravidelného hostia, ochrancu zvierat, poľovníka a zverolekára v jednej osobe, pána Stromokocúra. Dobrý deň.
1: Dobrý deň. A čo si taká červená dievka moja, čo? Čo sa vám víš? To má z nedostatku sexu, dievka moja. To je dokázané.
0: Ale pán Stromokocúr, radšej nám vy porozprávajte nejakú príhodu z lesa.
1: Nuž, minulý víkend som bol aj s kolegom Kunom na polevačke a zrazu nás chytila taká hmla, že sme nevideli na krok. Zrazu niečo zašuchotelo v kríkoch, Kuna vystrelila bolo.
0: A čo trafil?
1: No, podľa zobáka sme zistili, že je to tetrov. Tak sme išli ďalej a zrazu opäť šuchot, tentoraz som vystrelil ja a bolo.
0: A čo ste trafili?
1: Nuž, podľa dokladov to bol právnik.

0: No, radšej dajme šancu nejakému poslucháčovi. Kto by sa chcel niečo spýtať pána Stromokocúra, nech sa páči.
1: Láslo Komárom.
2: No, vítaj, Láslo. Akurát sa tu bavím so Zuzou o uhroch.
1: Zase na nás kydáte, čo?
2: Ale Láslo, o uhroch, čo sa vytláčajú?
1: My sa nevytláčame. Vy nás vytláčate.
2: Ale Láslo, ja myslím, uhry na tvári, no akné.
1: Akné? No, tak to je jedno. Keď som zvykol na svokru, zvyknem na všecko, no.
2: No a čo inak? Papúch žije?
1: Hát, papúch žije. Ale už iba v našich srdciach. Však preto volám, máme tu takú mladú rodinnú udalosť.
2: Hej, a akú?
1: Kar.
2: No, tak nech mu je zem ľahká.
1: No, to pohybujem, lebo sme ho privalili betónovým kvádrom.
2: Čiže, no a to už prečo?
1: No, po tom všetkom, čo prežil, obávame, aby nevstal z mŕtvych.
2: No, troška mi za ním aj ľúto už bude hľadom. No. A čo, deti nie sú smutné?
1: No tak oný Gergej dostal toho oného, konal grázilo. Tak sme hovorili...
2: Potkana?
1: Potkaň, jak som slúbil. No a dcera povedala, že jej by lúbil hod.
2: Hej. No a čím? Oštepom alebo kulou?
1: Koľko?
2: No keď už sa dala na ten šport, či by chcela robiť hod oštepom alebo kulou?
1: Hod má gule a oštep. Však tomu musí vodiť, keď plazí. Na golfovom ihrisku zapadne a je koniec. Po hrbáte. Plazí.
2: Kto sa plazí?
1: No hod. Však nevieš, čo je hod? Oný, no ten... Veľký dážďovko.
2: Jaj, had.
1: Had, čo hovorím?
2: Tvoja dcera chce hada.
1: Áno.
2: Akého?
1: Anakundu.
2: Ale ja sa nepýtam, na čo to chce? Akého hada chce?
1: No a čo ti vravím? Veľkého anakondu.
2: Jaj, anakondu!
1: No, to je praskni jak uhoď.
2: No, to práve nie je, Láslo. Taká anakonda, keď vyrastie... Môže mať aj viac ako 7 metrov?
1: Neboj. U nás ešte žiadny zviera nežilo dlhšie ako pol roka. A počuj, vedel by si mi zohnať oné zajace?
2: Na Veľkú noc? Samozrejme. Aké by si chcel, čierne alebo biele?
1: No, že to je jedno. Anakundy hádam nie sú rasisti.
2: Ale Láslo, prestaň už s tým hadom, no. Mal by si dceru prehovoriť na niečo rozumnejšie. Napríklad na korytnačku.
1: Koľko?
2: A nevieš, čo je korytnačka? No, na chrbte to má také veľké, tvrdé. No, oné...
1: Na chrbte má veľké, tvrdé?
2: Áno, nosí to so sebou stále. No.
1: Ja, on je ten slimák.
2: Ale nie, no, strašne žije dlho.
1: Jo, no, je moja svokra.
2: Nie, ja hovorím o zvieratách.
1: Však aj ja.
2: Počúvaj ma.
1: No? No,
2: ako by som ti to vysvetlil. Bol taký kreslený seriál. No, ninja korytnačky. Raffaello, Leonardo, Michelangelo a Baricello.
1: No. Neviem. Ja si na žiadne ninja nespomínam. chat, vieš, no, u nás doma pozeráme iba Miesko čolád. A ten oný, Walt Disney uvádza. Inak nič. Istenem, Gergej, my činál.
2: Čo sa stalo? Biela sa prebral.
1: Nie, len hosli žiarovky, čo sme tu naťahali po záhrade, vieš, na tú oslavu, na kar. No, aj v celom lokáši hoslo svetlo. Počkaj, Gergej, zožeň sviečku. Choď za sestrou, tam má vždy nejaké. Si tam, stromokocúr?
2: No, liste.
1: Ano, lebo tuto pozerám poisťovňu na povale a je tu taký tma, že ťa ani nepočujem. No, no pekne.
2: Čo sa stalo?
1: Sokrates prekusol predlžovák.
2: A kto je Sokrates?
1: Chcel si povedať, kto bol Sokrates. To bol oný, Konal Grázel. Potkáň.
2: No, a čo teraz?
1: No nič, no budú dva pohreby, no. Musím končiť, lebo oné, prichádzajú hostia a kňaz. Ja sa ešte ozvem, si jo.
0: No čo, pán Stromokocúr? V takejto smutnej chvíli sa vtip, hádam, ani nehodí.
2: No, že by sa nehodil, práve, že sa hodí. A? No, počúvaj, hej, Zuza, no. V lese postavili nový supermarket. Ráno pred otvorením stojí dlhá šóra pred vchodom a zajaci to šinie rovno dopredu. Všetci začnú hundrať, ale jedine vlk zareaguje, chytí zajaca pod krk a hodí ho nazad do lesa. Zajaca pozbiera, opráši a začne dopredu. Tlačí sa cez všetkých, no a tento raz to nevydrží medveď. Chytí ho, roztočí a hodí ešte ďalej do lesa. Zajačik sa pozbiera, opráši, nahnevaný sa poberie zase rovno ku vchodu. Už je tesne pri dverách, keď ho smatne lev, ktorý je tam samozrejme prvý a z celej sily ho odhodí do lesa. Zajačik sa postaví, opráši a povie, kašlem na to, otvorím až zajtra.

0: Milé deti, vy už viete, že prichádza čas pre vás, takže telefonujte, ja sa pýtam, koho máme na linke.
1: Tu je Milko!
0: No čau, ako sa máš, čo máš nové?
1: No, boli sme na lyžovačke a musel mi zašívať hlavu.
0: Ty si padol z lyží?
1: Nie, včera bola búka. Ja som sa tak bál, že som skočil k mame do pelín.
0: Takže ty si si rozbil hlavu o roh postele?
1: Nie, o koleno lekára.
0: Lekára? A to tam bol hneď aj lekár, ktorý ti zašil hlavu, to sa mi ako si nezdá.
1: Ale Zuza, nie je lekára, ale lekára. No lekára, čo obsluhuje lek?
0: Lek? A to čo je lek, Mirko?
1: No, ty nevieš, čo je lek?
0: Nie.
1: No to je na elektrínu. Vrtí sa to, dá si to medzi nohy a ideš.
0: To sa nevolá lek, Mirko. A tvoja mamička to používa?
1: Jasné.
0: To ako môžeš vedieť?
1: No veď som ju videl na svahu.
0: Oh! Ona to robila na svahu?
1: Jasné. Všetci používajú lek na svahu. A kde inde by si ho chcela ty používať?
0: Ja strácam reč, Mirko. Preboha, to ste boli v akom stredisku, až sa mi trasí hlas.
1: Na Malíne, ty blďo.
0: Ako s mamičkou na chate? Veselo?
1: Áno. Mamička nakoniec zavolala svojim kamarátkam a hovorila im snehové podmienky a mne sa to ako si nezdalo. Hovorila, že Martin mal 20 cm a že boli dobré podmienky. Ale my sme išli cez Martin a tam bolo úplne sucho. No.
0: Aha. A v iných mestách ako?
1: No.
0: Hovorila aj o iných mestách?
1: Oh, ja o tie som nepoznal. Vaj, lift boy 35 cm. Podmienky veľmi dobré. Kelneho 10 cm. Podmienky obmedzené. A pikolík 5 cm. Podmienky nevhodné. No, Zuzza, keby si sa najvyššie, tak do toho pikolíka nechoď.
0: No, ďakujem za radu, to sa ráta. A ako sa ti darilo na svahu?
1: A výborne. Zrazil som dvoch Maďarov, štyroch Poliakov a troch Čechov.

0: Opäť je tu čas pre nášho pravidelného hostia, pána Stromokocúra. Dobrý deň, vítajte.
1: No, vítaj, dievka. To asi dnes nejaká veselá, čo si prišla o viedlo, či čo?
0: Ja síce neviem, o čom hovoríte, ale ak vás to poteší, tak áno.
1: Ja som vedel, že na toho Valentína ty vole, čo vyvedieš. No, no inak ako čo?
0: Vy sa pochváľte, vy ste čo dostali na Valentína?
1: Čemera!
0: A z čoho?
1: Hej, chlap, my sme popíjali pomstu starej matere.
0: Hú, a to čo je?
1: Burovička s kefírom.
0: A tuši, máte ešte nejaké vyduté brucho?
1: Nie, dievka moja, to mám plienku. Zatiaľ som ešte nikdy nedobehol, keď ma to schňaplo.
0: No, dúfajme, že telefonát s jedným z našich poslucháčov dajako prežijete.
1: No hej, no.
0: Nech sa páči, kto by sa chcel niečo spýtať Stromokocúra, zverolekára, poľovníka, ochrancu prírody. Haló, kto je tam?
2: Láslo Komárom.
1: No. Vítaj, Láslo. Tak, ako sa má papúch, čo?
2: Papúch žije!
1: No, a tomu vôbec nevadilo, že spadol do mixéra.
2: Hád, odtedy ho voláme Sup.
1: Sup? A to už prečo?
2: Lebo nevie letieť rovno, iba krúži ako sup.
1: No. Má z toho mixéra, čo?
2: No.
1: Hej, veru. No a popálení ničo, sa mu zahojili.
2: Koľko?
1: Čo koľko, no. Pýtam sa, či už má zahojené rany. Rana sa hojí. Nevieš, či je to hojiť?
2: Hojiť? Joj! Joj, to som naposledy robil, keď som mal 12 rokov.
1: Ale nie, no ja chcem vedieť, či už si zdravý.
2: Jo, či som zdravý? No kedy som bol hory?
1: No nie, no, či je už zdravý?
2: No on či je zdravý, papu, joj.
1: A, to som myslel.
2: Áno, no, len neviem, kedy spí a kedy hore je.
1: Ako to? No, tak... no, keď má zavreté oči, tak spí a keď má otvorené, tak je hore, no.
2: A to je práve ten problém. On má oko otvorené furt, lebo mu zhoreli tie one.
1: Čo?
2: No, one.
1: Viečka?
2: Čo či vie?
1: Nie vie, no, viečka. No, no, čo mal na oku, kým mu to nezhorelo?
2: Fén.
1: Nie, no, čo mal na oku ešte predtým, ako ho Gergej spálil tým fénom?
2: Zokol!
1: Počúvaj, Láslo. No, čo má každý na oku? Na oku, čo? No taká... No, koška.
2: Jo. Števo koška má niečo na oku.
1: Ale nie Števo koška, no... Každý to má, no, no pred okom košku.
2: Pred koška?
1: Nie! No, viečka, nevieš to, viečka.
2: Joj.
1: No, viečka.
2: Joj, to mi to hneď nezdalo pred koška no. Na oku. Ale inak, to je jedno, ten vlečka, lebo môj papuch to aj tak nemá. A práve preto nemôže zavrieť oko a preto volám vlastne. No, chcem pýtať, či dorastie.
1: Kto, papuch?
2: Nie, koška. No to oni, ten vlečka.
1: Sebo, koška?
2: Nie.
1: Ten už nevyrastie, tiež je ten, už je veľký.
2: Ale oni, vlečka či dorastie.
1: Aj viečka, no. Hej. No, viečka, no tak mohli by, mohli no. Papúchovi.
2: Vieš, lebo ja už by som papúho, úprimne povedané, najradšej potratil. Ale moja žena ho veľmi obľúbila, vieš. No a preto volám, že ako mám o neho starať, keď nemá tie one, vlečka.
1: Viečka, viečka, no. Viečka, hej. No. Viečka.
2: Viečka.
1: No, ako?
2: Viečka.
1: No, vidíš, dobre, no. No, tak to ale potom papúchovi určite vadí ostré svetlo.
2: Ono, veru, to máš recht, lebo furt škrieka na ženu, že hasni, hasni, a bude asi ono.
1: No tak, no, tak nebude škriekať, nech ho schová do škatule, no.
2: Myslíš? A neudusí?
1: Kto?
2: No, papúch.
1: Musíš na škatuli urobiť diery,
2: no. A To treba. A čo s tou škatulou takou deravou potom budem robiť?
1: Ale no prosím ťa, nemôžeš obetovať jednu starú škatulu, no. Veď keď sa papúch vylieči, môžeš ju použiť na niečo iné.
2: Oj, to není dobrý nápad, aby som ja toto kvôli papúhovi robil. Vieš čo, ja radšej toho papúha potratím a kúpim Gergejovi toho oného malého. Toho.
1: Koho?
2: No, ako to povie ten oný, kanál Grázel je to taký.
1: Čo je to?
2: No, kanál Grázel, ten taký.
1: To čo je?
2: No, oný, konáli, potkáň.
1: Jo! Potkan, že ale... Potkan. To ti bude v byte hlodať.
2: Ano?
1: No.
2: Však nech hlodá. Možno nájde môj snubný prsten, čo som na Silvestra stratil.
1: Láslo, ale ja nehovorím hľadá, ale hlodá.
2: Čak aj ja hovorím hlodá. Nie? Však tak hovorí, kto hlodá, nájde. A to som nevedel, že kanál Grázel má taký dobrý čuh. Joj, istenem, popú začal krúžiť.
1: No tak mu zarváš oči šatkou.
2: Ja, no vidíš, to je nápad, nie škatula. Jeď aj vyskúšam. Gergely Michinels, asta mindenit, zase ide robiť prskavý kukurico v mikrovlnke.
1: Čo ide robiť?
2: To je oni, ten bielý sajraj, taký ten, ako to volá, tak jak jeden český spevák, tak volá.
1: God?
2: Nie, God. Ten oni, hec si spívat jako dež a tančit jako koň.
1: Na korn!
2: Korn, no popcorn. Popcorn ide robiť.
1: Popcorn!
2: Tak hovorím, prskavá kukurica, nie popcorn. No. Gergely kúpil asi kilo. A teraz to robí každý deň v mikrovlnke. Gergely, kde ide? Hozval mi jen šalotu, škržby a bíle noko semít.
1: A to, čo čítaš, návod na prípravu, alebo čo?
2: Nie. Gergely zaviazal papúhovi oko. No, Jovan Gergely. Ja, teraz sa úplne spohabil ten papúh. No, krúži tu jak blázen. Počkaj, no, teraz mi zmizol z oka. Kde je Béla? Béla? Gergely, hol van a Béla?
0: Cing!
2: Gergely! Te hülye gyerek! Nem látod, hogy Béla oda repült a mikrovlunkába?
1: Čo? Pukance sú už tuším hotové, nie?
2: Aj popu. Leží tam hudák v mikrovlnke so šatkou na okovi.
1: No, aspoň sa na to všetko nemusel pozerať.
2: No, musím konečník, ja ešte ozvem.

0: Láslo, nebuďte smutný. Bela má tvrdý koreň. To sa vylieči. No a vám, pán Stromokocúr, ďakujem za návštevu a teším sa opäť na budúce.
1: No, Zuzá, návštev nebude?
0: A bude?
1: Povedím ešte, nie? Nakoniec.
0: A bude? A bude?
1: A bude, no ako?
0: No, hovorte.
1: No, počúvaj, zajac sedí na pníku, brúci si pazúre, hej. Aj Líška okolo hovorí, zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. Hmm. No druhý deň zase brúsi, pazúre, brúsi. Ide vlk okolo. Zajac, čo to robíš? Chystám sa na medveďa. No, a potom ide zase na tretí deň. Medveď okolo. Halo, zajac zase brúsi tie pazúre a hovorí. Zajac, čo to robíš? No, brúsim si pazúre a kecám a kecám. No, taký vtip. Dovidenia.

0: Milí poslucháči, opäť je tu šanca pre dvoch z vás zapojiť sa do našej súťaže Riskuj a nepiskuj. Koho máme na linke, kto sa k nám dovolal?
1: Mária.
0: Fajn. A na druhej linke je kto? Nejaký vtipkár nám do sluchadla púšťa kukučkové hodiny, no to je naozaj vtipné.
1: Kudláček.
0: Mária a pán Kudláček, vašou úlohou bude rozlúštiť naše hádanky a získať 3 správne odpovede. Pri každej otázke platí, že kto odpovie prvý, získava bod, jasné?
1: Jasné.
0: Vieme, pán Kudláček, aj vám je to jasné.
1: Som nevýhode.
0: Vážne? A prečo myslíte?
1: No lebo
0: Lebo čo pre pána Jána?
1: Lebo chcem.
0: No to je váš problém. Dávajte pozor. Ako sa volala postava hrbáča z knihy Zvonár u Matky Božej?
1: Kvak! Žaba? Kvak! Kvak! Žabý muž! Nie? Kvas! Kvasiná uhorka! Kvasím... Chudágom, kokce ešte kvasí. No to musí byť strašné, toto.
2: Kvasimo?
1: No určite, chudáčik, vyzerá ako nejaký kvasimodo.
0: Správne, Mária. Správne. Je to kvasimodo.
3: Čo som vyhrala?
0: Ešte nič, Mária. Ale pokračujete do ďalšieho kola bez straty desiatky. Pán Kudláček, budete sa musieť viac snažiť.
1: To.
0: No, upokojte sa, pán Kudláček, upokojte sa.
1: Dobre.
0: Vyhráva Mária. 1-0.
1: Ty si nula.
0: Ja hovorím stav, Mária.
1: Jaj, môj stav? Slobodná, chvala Bohu. Ten Kudláček tuším zložil.
2: Tu sa nedá sústrediť.
0: Upokojte sa, pán Kudláček, nič nie je stratené. Ideme na druhú otázku.
1: No poďme. Ako vediem, hej, 1-0.
0: 1-0. Pokoj, áno, pokoj. Ako sa volá najznámejšia postavička zo seriálu Pokémon?
1: Pinokio? No čo on má doma sliepky, alebo čo toto? No háda, mile nenadáva.
2: Pikachu!
1: Sa ti nejako prehodili písmenká, nie? Chrapuň.
0: Nie, Mária, to je správna odpoveď. A stav je teda vyrovnaný, 1-1. Otázka.
1: A čemu tam sova vletela, alebo čo toto? Húra! No len sa ne toto.
0: Otázka.
1: 1-1. Čak uvidíš za chvíľu ďalšiu. No dávaj ďalšiu. Poď.
0: Otázka číslo 3 je nasledovná. Čo je to? Veľký vták na 3.
1: Veľký vták na 3?
2: Môj!
0: Je mi to ľúto, pán Kudláček. My vám síce všetci gratulujeme. Ale odpoveď je nesprávna. Pani Mária, čo na to hovoríte?
1: Mne je to jedno, ja už som žena v rokoch.
0: Teraz nehovoríme o kvalitách pána Kudláčka, ale o odpovedi na otázku. Viete alebo nie?
3: Veľký vták na tri...
1: Ďateľ?
2: Ďalšiu otázku.
1: No len sa nepo toto. Už tu číhaš ako taký sup.
0: Veľmi správne, je to sup. Ako sa volá muž, ktorý spí na klincoch?
2: Fuck! Fuck!
1: To mi vždy povie vnúčik, keď mu nechcem kúpiť nálepky Pokémonov.
2: Fakír!
0: Výborne. Je to vyrovnané. 2-2.
1: Ech, ty jeden bodaj by si sa...
0: Vydržte, pán Kudláček, vydržte. Táto otázka už určite rozhodne. Určite poznáte film Slunce, seno, jahody alebo Slunce, seno, erotika. Táto česká filmová trilógia však mala ešte jedno pokračovanie. Slunce, seno a...
1: Slunce, seno a had. O niekam ide? Bože, nech s tým prestane, lebo si ho nájdem a príde mu vylepiť pár faciek.
0: To je ono.
1: Fakt? Mám? No tak mi zistíte jeho adresu.
0: Nie. Vy ste to uhádli. Slunce, seno a pár facek. Riskuj a nepiskuj. My gratulujeme Márii a tešíme sa opäť niekedy na budúce pri súťaži. Riskuj a nepiskuj.
1: Pa, pa.

0: Já už v této chvíli vítám v našem studiu nášho pravidelného hosta. Je ním pán Stromokocúr, ochranca zvierat, milovník prírody, zverolekár a poľovník, velmi veselý člověk. Vítajte.
1: Ja, no čo, frajer poslúcha, čo?
0: Ja som rada, že ste tu, pán Stromokocúr, vy, lebo sa vám musím priznať, že aj ja mám veľmi rada prírodu.
1: Hej, no to sa ti trochu divím, dievka moja.
0: Vážne, a to už prečo?
1: Lebo príroda sa na tebe riadne vybúrila.
0: Poďme sa pozrieť na telefónnu linku, lebo už nám niekto volá. Dobrý deň, kto je tam?
2: Láslo, komárom.
1: No, vítaj, Láslo. No tak ako, nie je ti smutno za papúchom, čo?
2: Už, hát, ako vezme, no. Volám hlavne preto, lebo chcem poďakovať všetkým poslucháčom, ktorí keď dozvedeli, že mi umrel papúch, tak neostali hladní. A hlavne chcem poďakovať prezidentovi nadácie Papúch ako dar. Je to pán Kokodu, ktorý zorganizoval zbierku, a ľudia mi teraz posielajú barziakých vtákov. Môžem aj menovať, že aký.
1: No, dobre, menuj, aké druhy?
2: Aký druhý, však som nemenoval ani prvého ešte.
1: No nie, myslím, aké druhy, aké... Aké rôzne vtáky ti posielajú.
2: Joj, no, rôzne fajty, od výmyslu sveta napríklad. Ara, aj kakadu, aj andulka. A z nadácie mi poslali aj takého jedného veľmi pekne spieva, taký konárik.
1: Fyha. Konárik? No, to ti musí byť nejaká bohatá nadácia. Na čo ti ešte posielajú?
2: Všetko. Mám tu aj psa. Keby niekto mal záujem, je to taký krížnik. Mama je vraj jazvečík. A otec, no, keď tak na neho kúkám, otec bude asi divá svinia. No. A potom tu mám oné... Ize, toto, no, jak povie. No, oni, TV, taký.
1: TV? No, tak to je fajn, že aj telku ti poslali.
2: Ale hej, nie. TV je zviera. Je jak koň, ale má také dva vrhy. TV.
1: Aj, keď rodí?
2: Čo?
1: No, neviem, koň keď rodí, tak má len jeden vrh.
2: No, však bývajú aj taký, no, jedným vrhom. Však to je aj taký pesnička, ti dospievam. Chceš?
1: No, no skús, no.
2: Von tebe eť pupu, von tebe két pupu, von három pupu, sőt több. No, to je taká pesnička.
1: No, krásna pesnička, ale čo je pupu? No, čo to je pupu?
2: Pupu?
1: Čo to je?
2: No, však to je ten vr, čo má na hrbte, nie?
1: No, nevieš? Počkaj, takto, no, inak mi to povedz, hej, Láslo, no. Ako robí to zviera?
2: Jak také hovado?
1: Nie, ja myslím, aké zvuky vydáva, no.
2: Jo?
1: Mačka robí ňau, hej, pes hau. No ako robí to tvoje zviera?
2: Joj, no, on nijako nerobí, on len tak prežíva. Prežíva.
1: To či je dáky ohrozený druh, že už len prežíva asi, nie?
2: Nie, papuľov tak prežíva. Vyzerá tedy, jak on je, jak ten Mick Jagger.
1: No, to ti ja, to ja neviem, čo toto môže byť. No, tak to sa opýtam, hej?
2: No.
1: Kde sa tu zviera vyskytuje?
2: Jaj, no, on je ten... Sahara. No.
1: Sahara? No tak to bude pes.
2: Nie. Hára, plavuha. Bude hokej, ja viem.
1: Komu držíš?
2: Jo. Slovákom, no však teda, komu?
1: Ja, by ste vyhrali tam čabajkami teda.
2: Však ale oné, no. Však keď balatón zamrzne, počkaj, bude. No, oné, nie Sahara, ale oni, Sahara, Afrika, ten spúšť veľký, vieš?
1: Joj, ťava!
2: No asi, no asi ťava, ale...
1: Ťava.
2: Všetko, no. Tebe ťava, no ale to je všetko na nič aj tak, lebo ja chcem svojho papu.
1: Počúvaj, Láslo.
2: No?
1: Tak ti ma teraz napadlo. Čo keby si toho papúha Bélu, tak sa volal, nie
2: Bélu? Béla volal, Bélu, tak, no.
1: Vyklonoval.
2: Vyskloňoval. Akože oné, papu, komu čomu papúhovi od papúha s papúhom. To pamätám ešte zo školy, ja som mal inak jednotku zo slovenského jazyka, ale na čo mi to bude dobré?
1: Ale nie vyskloňoval, vyklonoval. Nevieš, čo je to klon?
2: Klon? Jo, mám založiť nejaký klon? Akože Maďari proti Slovákom. Ale no, však ja mám Slovákov rád. Však oni nemôžu za to, že papu umrel, no.
1: Ale nie, klan, ale klon.
2: Klon.
1: No, čo si ešte nepočulo? Vyklonovanej ovci doli?
2: Koľko?
1: No čo koľko? Ovca, no. Nevie, čo je ovca. Ovca také, biele brčkavé, to je, no.
2: No, oni, Mikuláš.
1: Zviera.
2: No.
1: Bé.
2: Joj, oni. Oni, Báraňová manželka. No. Viem. Juh sa to volá po maďarsky.
1: Juh.
2: Juhás je ten, čo ich pase. A to je juha.
1: Juha, no ešte nie sever. Dobre, poďme. No.
2: A čo som to chcel, joj? No, a čo je s tým vlastne juhom? Teda s tým ovcom.
1: No, takto, hej, aby si rozumel. Sleduj ma. Zobrali z nej bunku a urobili jej presnú kópiu. No, tomu sa hovorí klon. Mm-hmm. No, a to by si mohol urobiť s tým papúhom tvojim.
2: Joj, takže keď vyklonujem papúha, dostanem ovcu a na čo mi bude?
1: Nie. Keď vyklonuješ Bélu, aj keď je už mŕtvý, tak by si mohol dostať nového Bélu. Takého istého, ale živého, no.
2: Igoza? No to vyskúšam a ja potom ozvem, dobre? No.
0: Apu!
2: Ja počkaj, one, dcera má nejaký problém. No Mivanky, čilaňka, Mivan.
0: Anakunda!
2: Istenem.
1: Čo má?
2: Michinaltal.
1: No, čo sa jej stalo?
2: Ale one, dcerin had Anakunda asi umrel. Vystretý je tu tvrdý jak štangla. A my činál tál vele?
0: Nem tudom, kicsi tabletka nachka slíkom háloso bába.
2: Ja, no s Bohom, tak Anakunda zjedol moju drahú tabletku, čo mi lekár predpísal a teraz ho vystrelo.
1: Akú tabletku?
2: Aj. Hát nem mondtam neked, hogy csukd be az ajtót az állószobába, hogy ott van a Viagra. Na! A teraszom naharati. Manželka večere vráti z liečebňa. Ja už som tešil jak hovado a teraz... Môžem akurát pískať.
1: Nuž, je mi to nepríjemné, ale ty už si dáko poradíš. No, Láslo, hej? No, tak, drž sa.
2: No,
1: ahoj.
2: Budem držať, tak no. Čo iné mi ostáva.
0: Ja vám ďakujem za návštevu v štúdiu a verím, že ani dnes neodídete skôr, ako nám poviete nejaký dobrý vtip.
1: Nuž, Zuza... Dnes je to skôr hádanka ako vtip, hej? No, tak počúvaj. No. Čo urobí strieborná líška, keď chce mať mladé?
0: No, to naozaj neviem.
1: To isté, čo urobí žena, keď chce mať kožuch zo striebornej líšky.

0: tejto chvíli je už v našom štúdiu spolu so mnou aj svetoznáma kapacita v oblasti medicíny, prednosta kliniky Posledná štácia, pán doktor Joachim Exitus. Dobrý deň.
1: Dobrý.
0: Pán doktor, čo teda nové sa udialo na vašej klinike v poslednom období?
1: Nuž, sám som viedol jednu veľmi komplikovanú operáciu, ktorá trvala až 7 hodín, ale na jej konci sme mohli pacientovi zagratulovať a oznámiť mu, že operáciu úspešne prekonal.
0: Pacient bol určite šťastný.
1: No, ako sa to vezme? Nakoniec nám prezradil, že on do nemocnice iba prišiel umyť okná.
0: No, ale po úspešnej operácii sa mu okná určite umývali lepšie.
1: No, ako sa to vezme? Lebo isté pooperačné komplikácie predsa len nastali. Pacient nemôže predpažiť ani vzpažiť.
0: No to nič. Veď môže robiť mnoho iných zaujímavých vecí, len čo odíde z nemocnice.
1: No, ako sa to vezme? Ten odchod z nemocnice nebude až taký jednoduchý. Náš špičkový chirurg spôsobil, že pacient bude mať isté problémy s chôdzou.
0: Ako to? Veď ste spomínali, že je to špičkový chirurg.
1: No veď práve, on sa zameral na pacientové špičky. Asi nebol v najlepšej nálade. Viete, naši lekári sú vystavení strašnému stresu z nedostatku denného svetla, lebo okná máme strašne špinavé. Z mestského úradu nám ani za ten svet nechcú poslať nikoho, kto by tie prekliaté okná umyl.
0: No, ale nebudeme tu riešiť komunálne problémy. Dáme šancu aj našim poslucháčom. Nech sa páči.
2: Pán doktor, ja som strašne nerozhodný. Mm-hmm. Alebo nie?
0: Pán doktor, mne včera manžel povedal, že mám nábožné prsia. Čo to znamená?
1: Nábožné prsia sú také, ktoré po rozopnutí podprsenky padnú na kolená.
0: Pán doktor, prečo je sperma v spermobanke také drahé?
1: Lebo je to ručná práca.
3: Pán doktor, ja mám pravé oko úplne červené.
1: Milovali ste sa dnes?
3: Áno.
1: A včera?
3: Dvakrát.
1: A minulý týždeň?
3: Každý deň.
1: Tak, to vám došla šťava, svieti vám kontrolka.
2: Pán doktor, povedzte mi, prečo muži nedosahujú orgazmu súčasne so ženami?
1: Lebo väčšinou pritom nebývajú doma.
2: Pán doktor, ja som tiež lekár a práve mi umrel jeden pacient tesne potom, ako vyšiel z mojej ordinácie. Čo mám robiť?
1: Otočte ho, aby to vyzeralo, že prichádzal.
2: Pán doktor, ďakujem za vyliečenie môjho sluchu. Čo som dlžný?
1: 2500 korún.
2: 5500?
1: Áno.
0: Pán doktor, ja vôbec nemám chuť sa s manželom milovať.
1: A prečo?
0: Viete, do práce chodím taxíkom a nemám na zaplatenie. A taxikár sa ma vždy spýta, tak zaplatíte alebo čo? No a ja si vyberiem to alebo čo. Prídem neskoro do práce a šéf sa pýta, budete stále chodiť neskoro, alebo čo? A ja si vyberiem to, alebo čo? A keď idem z práce taxíkom domov, taxikár sa spýta, budete platiť, alebo čo? Situácia sa opakuje, no a ja potom, keď prídem domov, ja už na manžela naozaj nemám chuť.
1: No, povieme to manželovi, alebo čo?

0: vypovedal na Valtě, ten by povedal kúzelné slověčko.
1: Prosím si.
0: Hej, no zkuste ještě raz.
2: Prosím si, prachy, ruky hore.
1: Prepáčte, ale ako môžem mať ruky hore a súčasne vám vydať drobné? No, nie je možné.
0: To bola dobrá otázka, hej.
2: To je pravda. Ruky dovolené na Valte, prachy, ruky hore.
1: Samozrejme, nech sa páči, pišta páči.
2: To sa páči, kde?
0: No tak páči sa, alebo sa nepáči?
2: Ja nemám páčidlo.
0: Aha, nemáte páčidlo?
1: No. Neméte péčedle, neméte plétedle.
0: Áno, to je dobré. Nemali by sme zabúdať aj na maďarskú menšinu, hej?
1: Vravel som, keď nemáte páčidlo, nebude ani platidlo, hej?
0: Hej, viete, čo to znamená slovensky páči? Páči sa? To znamená, vezmite si naše prachy, hej, ale 20% nechajte pre mňa, 20% na pre pána bankára, 20% pre mňa i pre pána bankára za presčasy, 20 pre vrátnika pri odchode a 20 pre vás, ale len keď zaspievate Nad Vávrou sa blízka.
2: Pánové, nezdá sa vám, že ten, kto tady nieco chce, sem ja?
1: Verte nám, my máme svoje skúsenosti.
0: A my sme len chudí bankári.
2: Zapomněli jste, že mám bouchačku, pánové. Takže prosím si, ruky dole, dajte mi peniaze a ruky hore.
0: Prosím si.
1: Žartujete.
0: Prosím si, hej. Skúste zdvorilo, prosím si, peniaze povedajte.
2: Prosím si, ruky dole, prosím si, dajte mi peniažke a prosím si, ruky hore.
1: Žartujete. Ako sa tak na vás pozerám. Nejste vy ten veľký blondín s čiernou bodkou?
0: Aký vy mi ste ale chuďúčky.
2: Kdybych byl bohaťúčky, tak sem nelezu.
0: No dobre, pozrite sa, skúsime to inakšie, hej? Páči sa?
1: Buď pristúpite na naše požiadavky, alebo vám dáme jednu dobrú radu.
2: Jakou radu?
0: Národnú radu.
2: Jakou národní radu zase?
1: Slovenskú národnú radu.
2: A jaká je slovenská národní rada?
0: Chod to piče!
1: To je naša
0: Slovenská národná rada. Ďakujeme za pozornosť, milí diváci.
1: Tak to je pro tentokrát všechno. A do nového roku vám přejeme
0: všetko dobré. Dovidenia, priatelia.
1: A kdybychom se sešli při další lekci,
0: v každom prípade sa bude volať
3: To chce kľud.